0: menche se me ho kwa nya me pray a menya menya no kwa na ma pimo ha na menya adenti na min tutu so ba kwa yom neno no
1: wow
0: na me chewa si oh honey man friend me

Kwan bi 104.5. Nti mwusu ya mayem fansi na yanku ya ni mwushe. Kaibahu biwa wana mbi info na yanku ya mbi phone lines na.

0: Nuncia Abo Ghana Adishimama Yama Obibia Jo Mama Kwaba Hadaba Plan B Oha and a nine. Hatripo Numo Eka Sefidia Eswo. And I Ayo Jun Abosumino Neda. Atoso Mienu. Wo Afim Pimienu ne Adienu Ensiemu Ane Anedei. And you may a brassum. San Samoa Eto go, my mo. Efiti apoya atoya atifido amantamum. Ne mantamo aka semu fuatina siye na wasemu kro jen emwada ho ayase ay na munzo no ya transa nyumrei ye buno toto deba sumu wam senye ye ji kominyo wasole edemu na anyumrei kasye yin semuwa edimu tintimano ebi enese
1: abusya anye nei kasye borno yebetu fa na yako akopiemu ewa framantemu vota e region na akwensia kesia pa esi amembrempram no kasei enipa makumaku edunum a krana nan wamatu ananu wonsia duamu aduonu enumu zoa emprempre yase wamoti bia no emwaye de pa
0: na wonsemu fromu no eye LGBTQ plus ho sensem yemu ono nei abeto dwa se yase omanim la shebe dwa fo no sanko ahu asetran bio
1: abusuam prempem no kasai tema regional police commander womo akom ntuma bomu ana jese yase track bia ekko womo gohwe mu a sa jese e bronsa mota wa bi eri chese nu bi enegumu anu nam so mene odro benin no yatre no
0: na wo no bone hu sensem ye mu no yade a ye na kortike fo susu aso binu po achi a osusu se wansu wadi enubane ehu dwa emu nchirimu obetu wakazimu.
1: Abusia Bank of Ghana, wamo dekrata tete ntin, aba montezo jazewe. Nanze wamo na mnamo tete, wamo tete sa mwafobi kikasai, wamo headquarters, wamo ton, wamo jazewe. Wabati sa zembia nubotu enukrese bie nimu.
0: Enzambi numuka yene muhoni ya transe enyumirei ya deba sumu. Se enyumire nonsia ebrim akane ekasie. Na enye yamfa sedano bi ema Ghana Made Store yamfa bisuma Mco Ventures na fesu jumeku ahodo a wonmo aso asene wakasiemo woto nsogu ye minimum nwumre yi na ensem ye nya hode bekenkan ne fiko de amawa emene pamuno ye baje bre na ye de wonmo hada nsie ye nso atumi ade a kire kopia mu wa be 14 time video no aso www.planbfmonline.com ulobu huwa nsamu ya dia ya kuruche egu huwa kama pa ubenya binawosu watu mi akenkanya anu achinu Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok eni ndiaka hunyi nano so eye Plan B 104.5 FM huwa suduru huwa busia ubenya nsemi binawosu watu mi akenkanya washe hot video no edda ho na washe wawundi ya kwa so my gana na wesu iwiasi afunenji na embo ya mfasada ema sarai wadi yanyi ako Facebook no so nti mlei uwa wa nwa seche 104.5 Plan B ya ja comment uwa honi ya kinkana mdepemu emfa ema uwa anyi mlei ya kinkana fono eye banu me aha duyo naba kwa jo amponsan o kru biya tuya bradi nana me mizuro jafodum anyi mlei mene
1: abu siya penyiri kaya chile kwa bramreku abu bronko siya ajie beye ensaita
0: abu siya jibre kasi mchirimu ya mfansumu uwa
1: Abusiani ande ya brada enyumrei mayansha kasi ya bwana se na ya mfemfri hanu nse mfama mwa na yetufa na yako ako piemu ewo vota written honu mwana enyumrei anya ya de kasi ya bwana usha siya dia free na enada mromro chiyan juu ni bosu meno nida tosu mienu wafimpi nu ani adyo nusia mwa chase anye wenu bosume na mno chiyan yesi mwenda dano chedi mpo nyakupo basa ya domno wadi yesi mwa wenu ayadie mno chiyan wa asidantie mno chiyan wa yanyani ntia sesi ewa busumi imu ewa framante mwa na baya se 1 o'clock a.m. pepepe pe.